nye pumo kunan amul kenn ko lay khiratil umnan ci mustafa tadal nang nelaw ya mustafa nye pumo kunan amul kenn ko lay khiratil